Dajcie ma baję! Dziubaj, dajcie ma getto baję! Ma pijem, pijem, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, dziubaj, d